0: con phụ yêu nhà nhà nơi ra nghe ra vườn già này bên mù đi yêu bên mù.
1: Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto.